0: Idući izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Tri riječi. Odgovornost. Odlučnost. Povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
2: A koji kandidat?
1: Hajrudin Žilić.
2: Koji je broj?
1: Broj 3.
2: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte. Broj 3.
1: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
0: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.

0: 60. ležim ovdje nikad ženjen, proklinjući oca što to učin.
1: Nema problema.
0: Kad ona kaže ne, to znači možda ja. Kad reče možda, onda što košta da košta, ali kad čujem da userem sa strane.
1: Nema problema.
0: Samo oženjeni koji